je glasjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno.

noća napusti svoje korito, da mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.